savjesti i ljudskog dostojanstva. Naravno, nisu se pokrenuli samo trgovi, već i mora.

ona ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo. Ali zapravo ovo međunarodno ujedinjavanje nije došlo i nastalo preko noći. Iza njega stoji dugogodišnji diplomatski trud koji se seže od Afrike do Latinske Amerike. Danas 147 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija zvanično priznaje Palestinu kao državu. To znači da ogromna većina svijeta stoji iza ove pravedne borbe. Naročito su oni historijski koraci koje su u posljednje vrijeme zaredom poduzele Španija, Norveška i Irska, bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokolebljivu bratsku ulogu, i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica. Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine, zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom. To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara. Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno prema velikom finalu. Prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnoviji program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Salih Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, financijskim podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedna od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava nacionalnih država i kapitalne moći multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilijone američkih dolara, i naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske, ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiji su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo apstraktno pitanje i doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod za kulisane diplomatije između Sjedinjenih Država i Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda od 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreski obveznici. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i globalni kao i investicioni konzorci u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju G.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije. Ko i koja politička volja, Washington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ono uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje se danas planiraju usmjeriti u Iran način su da globalne korporacije kažu vladama: vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da drže vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijeni administracija u Sjedinjenim Državama i da novi predsjednik želi jednostavno raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočiće se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima.
i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu iranskog fonda i nevidljivi teret globalnog kapitala na države. Došli smo do kraja našeg predviđenog toka. Nadamo se da ćemo se ponovo sresti sljedeće sedmice na novim rutama novca i moći. Iz turske predstavnice Ankare šaljemo vam puno pozdrava, hvala na pažnji i prijatno. Geoekonomske aktualnosti.

Dragi slušaoci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo iz Gaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od koji to nikada ne biste očekivali. Naročito nakon 2023. godine, palestinsko pitanje stvorilo je ogroman i potresan globalni val, kakav dugo nismo vidjeli. Širom svijeta organizovane su desetine hiljada protesta, milioni ljudi su istovremeno ispunili ulice. Od tih prepunih ulica, Londona do Istanbula, od New Yorka do Cape Towna, trgovi su bili preplavljeni rijekom ljudi. Neki su rukama imali samo improvizirani transparent, neki su samo hodali bez jedne izgovorene riječi, ali na licima svi bio isti izraz. Mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se je proširila cijelom Amerikom i Evropom. Govorimo o više od 3000 mladi ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu i privedeni samo zato što su podržali Palestinu i tražili pravdu. Mnogi su suspendovani sa svojih fakulteta, njihova budućnost dovedena u opasnost, ali te šatore ipak nisu srušili. Jer za ovu novu generaciju Palestina nije bila samo daleki naslov iz vijesti koji vide na televiziji, bila je to provjera njihove vlastite savjesti i ljudskog dostojanstva. Naravno nisu se pokrenuli samo trgovi, već i mora. Baš kao u onom nezaboravnom duhu Mavi Marmare iz prošlosti, ljekari, aktivisti i borci za ljudska prava iz cijeloga svijeta isplovili su iz luka sa flotama Sumud, odnosno flotama solidarnosti kako bi pružili ruku tim ljudima pod blokadom. Opet je bila oštra intervencija, opet su ljudi bili kidnapovani, zadržavani i pretučeni u međunarodnim vodama od strane Izraela. Svima su nam u sjećanju ona

ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo. Ali zapravo ovo međunarodno ujedinjavanje nije došlo i nastalo preko noći. Iza njega stoji dugogodišnji diplomatski trud koji se seže od Afrike do Latinske Amerike. Danas 147 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija zvanično priznaje Palestinu kao državu. To znači da ogromna većina svijeta stoji iza ove pravedne borbe. Naročito su oni historijski koraci koji su u posljednje vrijeme zaredom poduzele Španija, Norveška i Irska, bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokolebljivu bratsku ulogu, i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica. Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine, zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom. To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara. Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno prema velikom finalu. Prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnoviji program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Salih Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, financijskim podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedna od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava, nacionalnih država i kapitalne moći multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilijone američkih dolara, i naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske, ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiji su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo abstraktno pitanje i doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod za kulisane diplomatije između Sjedinjenih Država Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda, 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreske obveznice. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i globalni kao i investicioni konzorci u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju G.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije. Ko i koja politička volja, Washington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ona uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje se danas planiraju usmjeriti u Iran način su da globalne korporacije kažu vladama: vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da države

vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijene administracija američkih država i da novi predsjednik želi jednostrano raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočiće se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji, koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu iranskog fonda i nevidljivi teret globalnog kapitala na države. Došli smo do kraja našeg predviđenog toka. Nadamo se da ćemo se ponovo sresti sljedeće sedmice na novim rutama novca i moći. Iz turske predstavnice Ankare šaljemo vam puno pozdrava, hvala na pažnji i prijatno. Geoekonomske aktualnosti.

godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

0: Aerodroma Sarajevo od nedelje 28. juna zvanično se uspostavlja nova direktna aviolinija koja će glavni grad Bosne i Hercegovine povezati sa poznatim turskim ljetovalištem Bodrumom. Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajeva Dino Selimović ocijenio da ova linija predstavlja značajan iskorak u jačanju odnosa između dvije države. Nova direktna linija Sarajevo-Bodrum još je jedan korak ka boljoj povezanosti Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te dodatnom jačanju turističke i privredne saradnje, poručuje Selimović. On je poželio uspješnu predstojeću sezonu turskoj aviokompaniji AJet, koja će održavati ovu rutu, naglasivši kako se raduje što će domaći i strani putnici već od ovog vikenda imati na raspolaganju još jednu atraktivnu destinaciju dostupnu direktnim letom iz Sarajeva. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Dragi slušaoci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo iz Gaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od kojih to nikada ne biste očekivali. Naročito nakon 2023. godine, palestinsko pitanje stvorilo je ogroman i potresan globalni val, kakav dugo nismo vidjeli. Širom svijeta organizovane su desetine hiljada protesta, milioni ljudi su istovremeno ispunili ulice. Od tih prepunih ulica, Londona do Istanbula, od New Yorka do Cape Towna, trgovi su bili preplavljeni rijekom ljudi. Neki su rukama imali samo improvizirani transparent, neki su samo hodali bez jedne izgovorene riječi, ali na licima svi bio isti izraz. Mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se proširila cijelom Amerikom i Europom. Govorimo o više od 3000 mladih ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu i privedeni samo zato što su podržali Palestinu i tražili pravdu. Mnogi su suspendovani sa svojih fakulteta, njihova budućnost dovedena u opasnost, ali te šatore ipak nisu srušili. Jer za ovu novu generaciju Palestina nije bila samo daleki naslov iz vijesti koji vide na televiziji, bila je to provjera njihove vlastite savjesti i ljudskog dostojanstva. Naravno nisu se pokrenuli samo trgovi, već i mora. Baš kao u onom nezaboravnom duhu Mavi Marmare iz prošlosti, ljekari, aktivisti i borci za ljudska prava iz cijeloga svijeta isplovili su iz luka sa flotama Sumud, odnosno flotama solidarnosti kako bi pružili ruku tim ljudima pod blokadom. Opet je bila oštra intervencija, opet su ljudi bili kidnapovani, zadržavani i pretučeni u međunarodnim vodama od strane Izraela. Svima su nam u sjećanju ona ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo.

Irska bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokolebljivu bratsku ulogu, i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica. Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine, zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom. To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara. Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno prema velikom finalu. Prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod zakulisane diplomatije između Sjedinjenih Država Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda od 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreske obveznice. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i globalni kao i investicioni konzorciji u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju G.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije, ko i koja politička volja, Washington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ona uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje se danas planiraju usmjeriti u Iran način su da globalne korporacije kažu vladama, vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da drže vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijeni administracija u Sjedinjenim Državama i da novi predsjednik želi jednostavno raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočiće se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu

0: smanju efikasnost sistema hlađenja prema izvještajima lokalnih medija. Energetska kompanija AXPO saopštila je da su dva bloka reaktora u Boznau, koji se hlade vodom iz rijeke Are, sada u potpunom režimu gašenja nakon što je njihova proizvodnja ranije ove sedmice postepeno smanjivana. AXPO je naveo da je temperatura rijeke dostigla 25 stepeni Celzijusa, nivo koji, kako kaže, ne omogućava dovoljno hlađenje za rad postrojenja. Proizvodnja iz dva reaktora bila je već smanjena u utorak, a najnovije na 50%. Kompanija je navela da je rijeka u srijedu prvi put dostigla 25 stepeni Celzijusa nakon što se voda za hlađenje u potpunosti pomiješala, dodajući da bi, ako ne postoji mogućnost hlađenja rijeke, reaktori bili potpuno ugašeni u petak. Liban, Izrael i Sjedinjene Američke Države potpisali su trilateralni okvirni sporazum koji ima za cilj da utre put budućem mirovnom sporazumu nakon pet rundi pregovora u Washingtonu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da sporazum postavlja temelje za trajni mir i sigurnost, dok ga Liban opisao kao prvi korak ka obnavljanju suvereniteta i omogućavanju povratka raseljenih stanovnika kuće. Burkina Faso je prekinula diplomatske odnose sa Francuskom, navodeći kao razlog nedostatak međusobnog poštovanja, povjerenja i nemiješanja. Vlada je saopštila da je taj potez uslijedio nakon revizije bilateralnih veza i stupio na snagu 26. juna, označavajući dalje pogoršanje odnosa sa bivšim kolonijalnim vladarom usred stalnih sigurnosnih izazova. Rusija i Ukrajina u petak su izvršile još jednu razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila po 160 zarobljenika, saopštili su zvaničnici obje zemlje. Razmjenu je prvo objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, koje je navelo da su vraćeni ruski vojnici trenutno nalaze u susjednoj Bjelorusiji. Vraćeni pripadnici ruske armije trenutno se nalaze u Republici Bjelorusiji, gdje sa njima radi ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova, saopštilo je ministarstvo. Dodaje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u realizaciji ove razmjene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio razmjenu u poruci na društvenoj mreži X. Nastavljamo vraćati Ukrajince iz ruskog zarobljeništva. Danas je oslobođeno 160 pripadnika vojske. Svi su bili u zarobljeništvu od 2022. godine, naveo je Zelenski. Sa međunarodnog aerodroma Sarajevo od nedjelje 28. juna zvanično se uspostavlja nova direktna aviolinija koja će glavni grad Bosne i Hercegovine povezati sa poznatim turskim ljetovalištem Bodrumom. Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajeva Dino Selimović ocijenio je da ova linija predstavlja značajan iskorak u jačanju odnosa između dvije države. Nova direktna linija Sarajevo-Bodrum još je jedan korak ka boljoj povezanosti Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te dodatnom jačanju turističke i privredne saradnje, poručuje Selimović. On je poželio uspješnu predstojeću sezonu turskoj aviokompaniji AJet, koja će održavati ovu rutu, naglasivši kako se raduje što će domaći i strani putnici već od ovog vikenda imati na raspolaganju još jednu atraktivnu destinaciju dostupnu direktnim letom iz Sarajeva. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Dragi slušaoci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo iz gaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od koji to nikada ne biste očekivali. Naročito nakon 2023. godine, palestinsko pitanje stvorilo je ogroman i potresan globalni val, kakav dugo nismo vidjeli. Širom svijeta organizovane su desetine hiljada protesta, milioni ljudi su istovremeno ispunili ulice. Od tih prepunih ulica, Londona do Istanbula, od New Yorka do Cape Towna, trgovi su bili preplavljeni rijekom ljudi. Neki su rukama imali samo improvizirani transparent, neki su samo hodali bez jedne izgovorene riječi, ali na licima svi bio isti izraz. Mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se proširila cijelom Amerikom i Europom. Govorimo o više od 3000 mladi ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu i privedeni samo zato što su podržali Palestinu i tražili pravdu. Mnogi su suspendovani sa svojih fakulteta, njihova budućnost dovedena u opasnost, ali te šatore ipak nisu srušili. Jer za ovu novu generaciju Palestina nije bila samo daleki naslov iz vijesti koji vide na televiziji, bila je to provjera njihove vlastite savjesti i ljudskog dostojanstva. Naravno nisu se pokrenuli samo trgovi, već i mora. Baš kao u onom nezaboravnom duhu Mavi Marmare iz prošlosti, ljekari, aktivisti i borci za ljudska prava iz cijeloga svijeta isplovili su iz luka sa flotama Sumud, odnosno flotama solidarnosti kako bi pružili ruku tim ljudima pod blokadom. Opet je bila oštra intervencija, opet su ljudi bili kidnapovani, zadržavani i pretučeni u međunarodnim vodama od strane Izraela. Svima su nam u sjećanju ona ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima je i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo. Ali zapravo ovo međunarodno ujedinjavanje nije došlo i nastalo preko noći. Iza njega stoji dugogodišnji diplomatski trud koji se seže od Afrike do Latinske Amerike. Danas 147 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija zvanično priznaje Palestinu kao državu. To znači da ogromna većina svijeta stoji iza ove pravedne borbe. Naročito su oni historijski koraci koji su u posljednje vrijeme zaredom poduzele Španija, Norveška i Irska, bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokoljebljivu bratsku ulogu i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica.
Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine, zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom. To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara. Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno prema velikom finalu, prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnoviji program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Saleh Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, finansijskim podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedna od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava nacionalnih država i kapitalne moći multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilijone američkih dolara, i naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske, ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiji su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo apstraktno pitanje i doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod za kulisane diplomatije između Sjedinjenih Država i Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda od 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreske obveznice. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i globalni kao i investicioni konzorci u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju G.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije. Ko i koja politička volja, Washington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ona uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje se danas planiraju usmjeriti u Iran način su da globalne korporacije kažu vladama: vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da drže vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijene administracija u Sjedinjenim Državama i da novi predsjednik želi jednostrano raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočiće se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima.
i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu iranskog fonda i nevidljivi teret globalnog kapitala na države. Došli smo do kraja našeg predviđenog toka. Nadamo se da ćemo se ponovo sresti sljedeće sedmice na novim rutama novca i moći. Iz turske prestolnice Ankare šaljem vam puno pozdrava, hvala na pažnji i prijatno. Geoekonomske aktualnosti.